0: Are you feeling me? Let's do something.
1: Skru op.
2: Op for humøret. Du lytter til Skala.
1: Skala.